sobom povešće svinje. Krmače će pokazati svoje glave, vrlo će se svideti ljudima. Biće velike prave, neće šake držat će med zubima. Onda će neki ljudi popadat kroz prozore, nevino potpuno slučajno.

Ricce, zavole, ticceri, braccia, sestre, sestre, braccio, i ljudi kao i zveri, naučit će odlično da plaču. U malim trenkovima doći će svirači i odmah povadit će violine. Biće to jako čudno, ne zna se ko će biti jači. Mili dotične svinje, mili dotične svinje, mili dotične svinje, bolje grob nego rob, bolje